kom lätten fram, fast det på lyckans vis. Och kom ihåg att för den olycksfallsförsäkringen som tas i kärleken är premien. En liten maskot, en lyckobringande och alltid tvingande kamrat på färden. Du startar som mål din liv.